0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ikki dugona g'ibatlashyapti. Kecha kinoda eringni ko'ruvdim, lekin u meni tanimadi. Ha, erim buni aytuvdi.